Leona alla bostan sin. Leona alla bostan sin. Olet väl död, vad jag var söd. Leona alla bostan sin.